ئەم کاتتان باش بینەرانی خۆشەویست یارمەتی هاوکارانم هەواڵەکانی ئەمڕۆتان پێشکەشەکەم. هەیئەتێکی ڕێبەری حزبی دیموکرات بەشداری لە ڕێوڕەسمی 33مین ساڵیادی دامەزرانی حزبی شیوعی کوردستاندا کرد. چاندی حزب پەیامی پیرۆزبایی و چەپکەگوڵی ڕێزگرتن لە دەیان ساڵ خەباتی سیاسی و نەتەوەیی پێشکەشی سەرکردایەتی ئەم حزبە تێکۆشەرە کرد. شۆکی دراو و تێچووی شەڕ زۆرترین گوشاری خستووەتە سەر پارێزگاکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان. ناوەندی ئاماری ئێران ڕێژەی هەڵاوسانی ساڵانەی 62 لە سەد ڕاگەیاندووە. کۆمار ئیسلامی بەهۆی پێداگری لەسەر پاڵپشتیکردنی تۆڕە تێرۆریستیەکان لە لیستی ڕەشی ڕێکخراوی FATF دا مایەوە. هەروەها ریپۆرتەری تایبەتی نەتەوە یەکگرتوەکان بۆ کاروباری مافی مرۆڤ لە ئێران نیگەرانی خۆی لەمەڕ لە بەرچاو نەگرتنی مافی خەڵکی ئێران لە ڕێکەوتنامەی نێوان ئەمریکا و کۆماری ئیسلامیدا دەربڕی. درێژەی هەواڵەکان. هەیئەتێکی ڕێبەری حزبی دیموکرات لە ڕێوڕەسمی 33مین ساڵیادی دامەزرانی حزبی شیوعی کوردستاندا بەشدار بوون و چەپکەگوڵ و پیرۆزبایی حزبی دیموکراتیان پێشکەش بە ڕێبەری حزبی شیوعی کوردستان کرد. دوانیوەڕۆی ڕۆژی سێشەممە نۆی پوشپەڕ هەیئەتێکی ڕێبەری حزبی دیموکراتی کوردستان ئێران بە سەرپەرستی کاک عومەر باڵەکی ئەندامی دەستەی کاریگەری حزبی دیموکراتی کوردستان ئێران بەشداری لە 33مین ساڵی ڕاگەیاندنی حزبی شیوعی کوردستان کرد کە لە هۆڵی میدیا لە شاری هەولێر بەڕێوە چوو. شاندی حزبی دیموکرات پەیامی پیرۆزبایی و چەپکەگوڵی ڕێزگرتن لە دەیان ساڵ خەباتی سیاسی و نەتەوەیی و تێکۆشان لە پێناو دادپەروەری کۆمەڵایەتی حزبی شیوعی کوردستانی پێشکەش بە سەرکردایەتی ئەم حزبە تێکۆشەرە کرد. شاندی حزب لە پەراوێزی ئەم کۆڕیادەدا لەگەڵ کۆمەڵی کەسایەتی سیاسی و حزبی باشوور و ڕۆژهەڵاتی کوردستان دیدار و چاوپێکەوتنیان هەبوو. دیدارێکی هەیئەتێکی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران لەگەڵ ئێرنی کلاسن ئەندامی پارلەمانی کانادا لە شاری وایت ڕاک بەڕێوە چوو. هەیئەتەکە پێکهاتوو لە ئیسماعیل ئیبراهیمی و بەیان کوردفەرشی دوایین پێشهاتە سیاسی و ئاسایشیەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان، هێرشە تێرۆریستیەکانی ڕێژیمی ئێران بۆ سەر بنکەکانی حزب و دۆخی مەترسیداری کەمپی پەنابەرانیان خستە بەربەست. هەروەها داوایان کرد پارلەمانی کانادا ئەم پرسە بکاتە بابەتێکی نێودەوڵەتی. ئەوان باسیان لە ویستی هاوڵاتیانی کورد لە کانادا، پرسیژنان و منداڵان و هەڕەشەکانی ڕێژیم لەسەر چالاکوانانی دەرەوەی وڵات کرد و داوای پاراستنی ئاسایشیان کرد. کلاسن بەڵێنیدا لە یەکەم دەرفەتدا ئەم بابەتانە لەگەڵ وەزیری کارباری دەرەوەی کانادا باس بکات و دەنگی گەلی کورد بگەیەنێتە دەسەڵاتداران. لە کۆتاییدا هەردوو لە جەختیان لەسەر بەردەوامی پەیوەندیەکانیان کردەوە. بەپێی راپۆرتی ناوەندی ئاماری ئێران لە کۆتایی جۆزردانی ئەم ساڵدا ڕێژەی هەڵاوسانی ساڵانە گەیشتووەتە 62 لە سەد و هەڵاوسانی خاڵ بەخاڵ ڕێکۆردی 88.6 لە سەدی تۆمار کردووە. ئەم بازدانە بەهۆی شۆکی درا و تێچووی شەڕەوە زۆرترین گوشاری خستووەتە سەر پارێزگاکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان. لە نێو 11 پارێزگای ئێران کە تووشی هەڵاوسانی سێژمارەی بوون، ئیلام بە 114.7 لە سەد لە پلەی یەکەم و سنە بە 111.7 لە سەد لە پلەی دووەمدایە. کرماشان و ورمێش سنووری 100 لە سەدیان تێپەڕاندووە. قەیرانەکە کاتێک قورستر دەبێت کە هەڵاوسانی کەرەستەی خۆراکی گەیشتووەتە 134.6 لە سەد. لە کاتێکدا کوردستان لەژێر گوشاری هەڵاوسانی سێژمارەیدایە، هەڵاوسانی تاران 73.3 لە سەدە. ئەم جیاوازیە نادادپەروەری دابەشبوونی قەیرانەکە لە نێوان ناوەند و کوردستان نیشان دەدات کە باجی سیاسەتە چەوتەکان و پێکدادانە سەربازیەکان زیاتر کەوتووەتە سەرشانی کوردستان. مشتەبا خامنەی ڕێبەری نوێی ڕێژیمی کۆمار ئیسلامی بڕیاری داوە ماوەی 5 ساڵی سەرۆکایەتی غوڵام حوسێن موحسینی ئێژەیی سەرۆکی هێزی بەناودادوەری ڕێژیم درێژ نەکاتەوە. بەپێی چەند سەرچاوەی ئاگادار لە دۆخی نێوخۆی ڕێژیم، ئەو ئاڵوگۆڕانەی نێوبازنەی دەسەڵاتی سەرانی ڕێژیم لەلایەن مشتەبا خامنەییەوە نەک بۆ پێداچوونەوە بە یاسای هێزی دادوەری، بەڵکو بۆ هێنانە سەرکاری کەسانی نزیک لە خۆیەتی و ناوبراو دەیهەوێت بۆ بەڕێوەبەری ڕێژیم کەسانی باوەڕپێکرا و هاواهەنگتر لەگەڵ خۆی دەستنیشان بکات. بەپێی زانیاریەکان مشتەبا خامنەیی وەها هەوڵێکی لەو چەشنەی لە دامو دەستگا ئەمنیەتی و سیاسیەکانی دیکەی ڕێژیمدا دەست پێ کردووە.
به متمنی و ناکوکینو بالکانی رژیم به شیوهی برچاو زخبوتو او آلوگورانه درخری سرلی شیواوی و درمانی دسالاتی کار به دستانی بالای رژیم. به پی نریت ماوی دسالات داری سروکی هزیدادوری رژیم 5 سالو او ماوی للاین ریبری رژیم و دریش دکرتو. به هوی پیداگری کمار اسلامی لسر پال پشتی کردنی تور تروریستیکان و خود زینوه لرونی دارائی رکراوی FATF ایرانی للیستی رشده هشتوه. وزارت خزانداری امریکا راپورتی که سبارد به کبونوی گروپی تایبتی رکاری دارائی بلاو کرده و که تیده هاتوه ایران هشتا للیستی رشی امدامزراو دایا که برپرسی دیاری کردنی پیورکانی برنگار بونوی سپی کردنوی پارا دابین کردنی دارائی تروریزمو چکه کومل کجکانه. با پی راگند راوکه اندامان لسر گرتنبری ریکاری زیاتر بو برنگار بونوی ساخته کاریو به حس کردنی چاوه دیری سیستمی دارائی نودالتی ریکوتون. هروها بریاره راپورت لسر خراب بکرهنانی یاری انلاینکانو لاوازی بانکداری نفرمی بلا بکرنه. للایکی دیکاوه امدامز راویا لکوبونوی پاریس دا عراقو بوسنی و هرزگووینی خستناو لیستی خالمشی و ناوی نامی بیاو الجزائری لولیستا در کرد. با پی راپورت نویکان سرو کماری امریکا لم دوایانه دا پرسی گرانو با شرکی هملاینی لدجی کماری اسلامی ران تاوتوی کردوا. روزنامه وال استریت جورنال لزمان چند بر پرسی که امریکایی و بلاوی کرده و که دونالد ترامپ لروجانی رابردو دا چندین گفتگوی چروپری لگال پیت هیکسید وزیری شرو دنکین بر پرسی استادی هاوبشی ارتش انجام داوا. توری سرکیان تاوتوی کردینی هرشی سربازی بوا با سر ایران. ام دانشتانا لسر او چربونه تاوک آیا واشنگتن کتایی به دانستان بهینه تو دست به هرشی هملاین بکد یا نه. بلام ترامپ بریاری داوا با استا لسر ری رو دیپلوماسی که بردوان بید. او پیوایا هرشی نوی پروسی دیپلوماسی پک دخاتو شانسی لنیو بردینی برنامه اتومیه که ایران کم دکاتاوا. روزنامه نیویورک پست بلاوی کرده و واشنگتن ریگری لعزاد کردینی 6 میلیارد دلار در ای بلوک کراوک رژیم ایران کرده و که بریار بو بپی لکتگیشنی نوانیان با کرینی کالای مروی ترخان بکرد. برپرسی که دولتی امریکا رای گیند هیچ پاریک ازاد نکره و نکرد مگر اوی تاران تواوی مرجکانی نو لکتگیشنکا جب جب کد. هیچ شتیک بخورایی ندره تو هموشتیک بنده با پیورکانه و. برپرسانی امریکا داواکاری ایرانیان با ورگرتنی یک جاری پارکا رد کردوتا و بریار لداهاتو دا هر پاردانیک به شوازی قناق با قناق و راستوخو با فروشیارانی کالام رو یکان و اویش به مرجی پیشروی تاران لجه بجه کردنی بالینکانی دابد. پیشتر و تبیجی وزارتی دروی قطر به فرمی زنیار یکانی ازاد کردنی دارای یکانی تارانی رد کرده و رای گیند که 6 میلیارد دلار لسرمایه بلوک کراوکانی رژیم ایران نگویز راوتاو با اولاتو امپاریا هشتا لچوارچوی رکوتین سالی 2023 دایو تنیا بکرینی کالای مرویی بکردید. ارتش اسرائیل لا اپراسیون اگده بناوی پیشگیری لحرشا چوار فرمانده حماسی لغزه کشت که گلالی هرشیان دارشت بو. شناسیان بریتیه لا وائل محمود علی لوبد، معاز محمد حسن احمد، سامح ابو کمیلو، اکرم اشرف حماد لوبد. هروها کجرانی دو فرمانده بالا، عبدالرحمن ماهرو، کمال محمد نجار، که لحرشی 7 اکتبر ده دستیان هبو، لگال ولید هنیا، برازای اسماعیل هنیا. هاوکات سکو موشکیکانی او گروپا لنیو بردران. دوی راگیندنی اگربستی نیوان امریکا و ایران اسرائیل هرشکانی بوسه گروپکانی سر با رژیم وک حماس حزب الله و حسیکان چرتر کردوتا و دیان بنکا تونلو فرمانده بالای کردوتا آمنج. ولاتانی اندام لا ناوندی برنگاربونوی دابین کردنی دارائی تروریزم به هاوبشی سزایان بسر 5 دامزراو و 16 کسی سر با حزب الله لبنان دا سپند. وزارت خزانداری امریکا رای گیاند ام هنگاوه با تکدانی جرخانی دارائی ام گروپه یا. گرنگترین دامزراو سزاد راوکان بریتین لا قرز الحسن و بیت المال که وک خزانی نافرمی حزب الله با گواسنوی نایاسایی پارا کردکن. لنیو سزاد راوان دا احمد محمد یزبک و عباس حسن غریب هن که لرگی هجمار سیبرکان و زیادتر لا 500 میلیون دولار یان با حزب الله گواستوتاوا. هروها ابراهیم علی زاهر سروکی یکی دارائی لگل دو شرکتی الخبراو تسهیلاتی SARL خرانالیستی رشاوا. اما سیامین ریکاری با کمالی امناوانده لگل ولاتانی شورای هاوکاری کنداو لخولی دوامی سروکایتی دونالد ترامپ دا.
سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ کەناڵی چواردەی وڵاتەکەی ستایشی دەستکەوتە سەربازیەکانی چەند ساڵی ڕابردوو ئیسرائیلی کردوڕای گەیاند شەڕەکانی ئیسرائیل هیچ کاتێک کۆتاییان نایەت و هێشتا کۆمەڵی کاری ئەنجام نەدراو لە دژی محوری کۆماری ئیسلامی ئێران ماون کە دەبێت جێبەجێ بکرن بەنیامین نەتانیاهو لە وەڵامی پرسیارێکدا سەبارەت بە کۆتایی هاتن یان سەرکەوتنی شەڕەکانی ئیسرائیل لە دژی ئێران حەماس و حیزب الله وتی ئەم شەڕانە قەت تەواو نابن ئەگەر دەتەوێت لە ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاست و جیهاندا بژیت دەبێت زۆر بەهێز بیت ناوبراو ئاماژەی بەوەداکە ڕێکەوتنی وا لەگەڵ لوبنان هاتووەتە ئاراوە کە پێشتر پێشبینی نەدەکراو لەگەڵ چەند وڵاتێکی دیکەش لە پەیوەندیدان نەتانیاهو جەختی کردەوە کاتێک تۆ بەهێز بیت ئەوانی دیکە هاوپەیمانیت لەگەڵ دەکەن و ئاشتیت لەگەڵ واژۆ دەکەن لا درێژەی شەڕ و پێکدادانە سەربازیەکانی نێوان هێزە چەکدارەکانی ڕێژیم و هێزێکی چەکداری دیکە لە پارێزگای سیستان و بەلوچستان هێزی ئینتیزامی ڕێژیم کوژرانی چەکدارێکی خۆی لەو شەڕەدا پشتڕاست کردەوە ئەمڕۆ چوارشەممە دەی پوشپەڕ هێزی سەرکوتکەری ئینتیزامی ڕێژیم لە بەیاننامەیەکدا کوژرانی چەکدارێکی پلەداری خۆی بە ناوی محەممەد پەلەنگی بە پلەی ستوان دووهەم لە شارستانی سیب و سورانی سیستان و بەلوچستانی بڵاو کردەوە لە ماوەی ئەم چەند هەفتەی ڕابردوودا شەڕ و پێکدادان لە نێوان هێزە سەرکوتکەرەکانی ڕێژیم و هێزێکی چەکدار پەرەی سەندووە و بە وتەی هێزە چەکدارەکانی ڕێژیم جيش العدل لبشتي أو هيرشانة ويا شايني باسا هتا استار ركراوي جيش العدل أو هيرشي نقرتو تاستو لا درێژەی ناڕەزایەتی چین و توێژە جیاوازەکانی ئێران لەمەڕ نادات پەروەری و پێشێلکرانی مافەکانیان دوو کەمپینی خوێندکاری 13,000 کەسی دژی سیاسەتەکانی وەزارەتی زانست لەمەڕ هەڵسوکەوتی نەشیاو لەگەڵ خوێندکاران و جێبەجێکردنی گەڵاڵەی نوێی لابردنی ژەمەخۆراکی زانکۆکان وەڕێخران ڕۆژی سێشەممە واژۆکەرانی ئەم کەمپەینە بە ئاماژەدان بە بانکرانی سەدان خوێندکار بۆ کمیتە نزباتیەکان و سەپاندنی سزای نادادپەروەرانەی دەرکران و هەڵپەسەردن لە دوای ناڕەزایەتیەکانی مانگی بەفرانبار خوازیاری هەڵوەشانەوەی سزاکان بوون هەروەها ڕخنەی توند لە لابردنی ژەمەخۆراکیەکان گیرا و هۆشداری درا کە بەهۆی دۆخی ئابووری و هەڵاوسانەوە ئەمنێتی خۆراکی خوێندکاران کەوتووەتە مەترسیەوە خوێندکاران پێداگریان کرد کە دژی نایەکسانی و دابەزینی چۆنایەتی خۆراکی زانکۆکان دەوەستنەوە هێزە ئەمنیەکانی ڕێژیمی ئیسلامی ئێران لە شاری مێهرانی سەر بە پارێزگای ئیلام هاوڵاتێکی کوردیان بە ناوی سەعید ئاسارە دەست بەسەر کردووە بە پێی راپۆرتی ڕێکخراوی مافی مرۆیی هەنگاو ڕۆژی سێشەممە نوێی پوشپەڕ سەعید ئاسارە خەڵکی شاری مەڵەکشایی و دانیشتووی شارۆچکەی ئیسلامی سەر بە شاری مێهران لەلایەن هێزە ئەمنیەکانی ڕێژیمەوە ڕەفێندراو بۆ شوێنێکی نادیار گوازرایەوە هەنگاو لە زاری سەرچاوە ئاگادارەکانەوە ڕایگەیاند کە دەست بەسەرکردنی ئەو هاوڵاتیە سەرەڕۆیانە و بەبێ بەڵگەی یاسایی ئەنجام دراوە و بە دواداچوونی بنەماڵی سەعید ئاسارە بۆ ئاگاداربوون لە چارەنووس و دۆخی ناوبراو تا ئێستا بێئاکام بووە تا ئێستا هیچ زانیارێک لەسەر دۆخی تەندروستی هۆکاری دەست بەسەرکران تۆمەتەوە پاڵدراوەکان و شوێنی ڕاگرتنی ئەم هاوڵاتیە لەبەردەستانیە و چارەنووسی نادیارە ڕەزا ڕەجەبی کاسبکاری خەڵکی شاری سەقز دوای تێپەڕبوونی 12 ڕۆژ لە دەستبەسەرکرانی لەلایەن هێزە سەرکوتکەرەکانی ڕێژیمەوە چارەنووسی نادیارە بە پێی راپۆرتی ئەنجومەنی زیندانی سیاسیەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان ڕەزا ڕەجەبی کاسبکاری تەمەن 58 ساڵانی خەڵکی شاری سەقز 12 ڕۆژە لەلایەن هێزە سەرکوتکەرەکانی ڕێژیمەوە بەبێ بەڵگەی یاسایی دەست بەسەرکراوە بە پێی ئەو راپۆرتە ئەو بەندکراوە کوردە دوو شەو لە گرتنگە ئیسلاحاتی ڕێژیم لە سەقز ڕاگیراوە و دواتر بۆ بەندیخانەی ناوەندی سەقز گوازراوەتەوە بە پێی ئەو راپۆرتەی خۆڕاگری سەرەڕای تێپەڕبوونی زیاتر لە 12 ڕۆژ بەسەر دەستبەسەرکرانی ناوبراودا تا ئێستا هیچ زانیارییەک لەسەر هۆکاری دەستبەسەرکران تۆمەتی وەپاڵدراو و چارەنووسی لەبەردەستانیە بە گوێرەی زانیاریەکانی هەمان سەرچاوە ئەو بەندکراوە کوردە مافی چاوپێکەوتن لەگەڵ بنەماڵەکەی لێ زەوت کراوە دواین هەواڵ مای ساتۆ ریپۆرتەری تایبەتی نەتەوە یەکگرتوەکان بۆ کاروباری مافی مرۆڤ لە ئێران لە وتووێژێکدا نیگەرانی خۆی لەمەڕ لە بەرچاونەگرتنی مافی خەڵکی ئێران لە ڕێکەوتنامەی نێوان ئەمریکا و کۆماری ئیسلامیدا دەربڕی ئەمڕۆ چوارشەممە مای ساتۆ ڕایگەیاند کە لەم ڕێکەوتنامەیەدا خەڵکی ئێران هیچ جێگەوپێگەیەکیان نییە و تەنیا لە خزمەتی بەرژەوەندی ژێئۆپۆلیتیکیدایە ئەو بە ئاماژەدان بە شەڕی ئەمریکا ئیسرائیل و ڕێژیمی تاران ڕایگەیاند کە تێیدا هەزاران کەسی ئاسایی کوژران و بە ملیۆنانیش ئاوارە بوون ناوبراو زیادی کرد کە کۆماری ئیسلامی پێش شەڕ دوای شەڕ و لە کاتی ئاگربەستیشدا لە سەرکوتی خەڵک بەردەوامە و هەزاران کەسی دەستبەسەر و ئەشکەنجە کردوون و لە سێدارەی داون بینەرانی خۆشەویست بە یارمەتی هاوکارانم هەواڵەکانی ئەمڕۆم پێشکەش کردن هەر شاد بن